Šta Džani familija u pjesmi? Jak poželiti da vas krene, gdje mislite, ili na bilo kojem polju, a smatrate da je zakočilo. Nek vas prati dobar osjećaj uz RV i ovu nedjeljicu.